タマツータマオラタマノホタママテタマトアナテラファカツプラマテマヌカイファカタコトイナラテヌイオガフアイプタマイマタタウテマヌカエカウェアケハエリアケネイ